Nissellem l-ismija kolada dan il-program kintaw fil-Viktoria u dak li għedini simawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Min CD modi għallilna mlħabib taħna ġim kutajjar il-lum seni simaw il-marċ Coronation, miktub Mis-Surmast Joseph Azzopardi, iddo il-banda San Giuseppe tal-Hamrun.

għanna program differenti f'ritmi ta' soltu u l-program tal-lum se jkunu kanzonetti kompożizzjonijiet tal-ħabib tagħna David Azzopardi.

0: questa nigjua la vizita komunità. In fakru kom illi kul narta sibt, fi kapella ta' San Pawl, dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418 530 000. Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ Jojo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412 991 325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Santa Lina li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Tieħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412 991 325. Is-Santa Marija Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Marija illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-6:15 ta'

Ελλασία, είχαν Ράρμπιν Μάλτι Μπριγκλής Φισιτάουνοφς, είχαν Μερέσι τα Ροζάριου, ο Φισέμπα τα Φιλασία, είχαν Πρεζεντατσιόνι τα Φιούρι Λυσίτνα Μαρία, ο Άρα είχαν Οδίσα Σολένι, ακκουμπανιάτα με MWF Philippine Choir, ο Άρα Οδίσα, l'MMG Concert Band, είχαν Κουντσέρτ fissala tal-knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Maria Assunta annual dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Il-lido u Marci Briusi u jamlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudisa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba neqes kwart, jekk it-temp jippermetti, ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Maria akkompanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizzjonali ikun servut għall-beħ. Għal aktar informazzjoni ċemplu 04 07 816 603 jewn 93 14 42 31. Matul ix-xahar ta' Awwissu se jkollna iċ-ċensiment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma ngħidulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk ngħidulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx, id-dar nitkellmu bil-Malti.

passijajat ta' patis jahar u sħar kif jibda tila tila nifsu maqtuħ jimbotta ma xorta jarba.

Neriku ma Malta kolla jbih jiġri mat-toro kolla fejn in-nies tkun tistennih għad-disa ta' filgħodu tara ħireġ mid-dar.